0: سکھ راج دیا حدا دنوں دن کابل والو بد دیا دیکھ پٹھار سوچی ڈوب گئے
1: امیر کابل دوست محمد خان گھبرا گیا
0: سردار ہری سنگھ نلوے دی چڑت پٹھارا نو اپنی موت دسن لگی
1: کئی ہزار ملکیا کٹھا کر شمی خان نے اپنے دادے پردادے دی بہادری دے واسطے پاؤندیاں انج آکھیا

نگارے تے چوٹ لگی، کھنڈے تلوارا تے برچھے لشکے، کیسری نشان چولے، کوڑیاں دے پوڑا نال پہاڑیاں گونج اٹھیاں، دس کو ہزار سنگھا نے جمرود والو کوچ کر دیتا، سردار ہری سنگھ نلوے نے انج للکاریا۔

سب دیش خالی ہو گیا، کسی کو پیسہ نہ. تاں کسی نے ایک صلاح دیتی کہ ایک اور بھی طریقہ ہے، یہ تاں ڈر دا طریقہ سی، ہن لالچ دا، کہ جے کوئی ایک بھی پیسہ لیا کے دے وے میں اپنی لڑکی دا رشتہ اور ادھا راج دیاں گا اسے. جدوں ویکھیا کہ کسی کول بھی پیسہ نہیں، تاں ایک نوجوان من چلا اپنی ماں دے پاس جا کے رون لگ پیا، کہندا ماں راج مل رہا ہے تے بادشاہ دی بیٹی دا رشتہ. ماں نے بتھیرا سمجھایا کہ میں تاں عمر گوائی ہے اس راج وچ کدے سکھ نہیں ویکھیا، اس نے تاں غریباں دا خون نچوڑیا ہے، کدے کسے نوں سکھ نہیں دتا، توں کی امید کردا ہے؟ جھوٹی گل تے اعتبار نہ کرتا. کھیڑے پی گیا کہ کدھرے کوئی لکو کے رکھیا ہو. بہت دن جد فڑی رکھی تو ماں نے دسیا کہ میرے پاس تا نہیں رکھیا، پر جدوں تیرے پتا نو دفنایا سی تو اس دے منہ وچ ایک پیسہ رکھیا سی. قبر کھود لے، اس دے منہ وچوں کڈ لے، وہ تو ہن رسم پوری ہو گئی. جے وہ تینوں مل جاوے، کہندے نے اس نے اسی طرح کیتا، اپنے باپ دی قبر کھود دیتی، اس دے مردے شریر وچوں پیسہ کڈ لیا، کارو دے اگے چائیں چائیں جا کے رکھیا. اس نے نالے تو اس نو بندی بنا لیا، گرفتار کر لیا، نالے پیسہ لے لیا. پوچھیا کتھوں لیا ہے، اس نے دسی گل ساری کہانی، تاں کارو نے ساریاں قبراں کھدوا دیتیاں سن.

کرو سدا درویشاں دی سنگت کریا کر، فقیراں دی سنگت کریا کر، بخشے ہویاں دے وچ بیٹھ جایا کر، جا کے دھرمسالا بنا۔ تا گرو جی جو اپدیش لے آئے سن، کارو نے اسی طرح کیتا۔ کارو دے محلوں چ بھی دھرمسالا